0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Seman Heduška je nám niekotre savské spievy predstajú. Kýž vopspívaja letace, pšekasance, kýž vo sebe nietko za so pienie vonka švoča. Cimienčine pobiedl k našestie.

0: nábožné svoa.
1: Mačenca Tomáš Menzel z Skulova.
2: Včera nebie jenož Kristove do neby spieče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate ma tiež za Serbov vieste vúznam, dokiaľ je mieščanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušť svätého, kotraž vísa miestem relikviárie na južnej stenie Kulovskeje cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajiť, zo leží kulovie kusť runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva sa nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich predovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O tej dovere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel z Skulova, v nadoku a zamovitosti tamnejšie vosady. 4 menšiny do 6 Čechie. A spíva Jörg Weiselberg, tvoju ľubosť ja chcú.

0: Moldech a starších a za celé generácie skýre pučovanský džín. Když poľadáme na hesvo, praj dokal vieče náš puč, nahaj súče sú popuču byli ľuďom, hač na nause, abo do miesto, abo súče tam, kde sú nešto kieži a piču tež poskyčili. A tež Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala vúriesk z väčšej reportáže pučovaníkov okolo Vulkej Dubravy, netko slyšíte, nastok krúne tutemu vúliete je da vúča biológie Simon Šuta, ktorýž je ju prevodžal na spočátku rozkvádže von čeho dľa chceše rúdne tuto túru činiť.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú kopuč okolo Vulkej Dubravy jara dere znajú. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomníky Vulkej Dubravy a juno dokyšetný vúľad tý na okolnú krajinu jara riane. A tu na toršťu je tiež na tafleja, na ktorej sa vidí tu vopon Vulkej Dubravy a tam vidí junu tu litoličbu, cína često cia štorceči, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cí sa to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prvný džil, ko puča vedže von z Vulkej Dubravy a potom sa zase naučíme do Vulkej Dubravy nuc.
2: No da, započnemo i. Pute se tak der usti ječe na tačky. Kotru tačky to su kišutnike, tako se fifola.
1: To je neke kus, čorne kus te imenovane. A on cilo oka našte meseđi a svoj spiju zanese. To je typiski tačk, takih lesnih, abo vesnih končinu.
2: Tam je nešto boleš kričovo, a to sú tiež, to byš taj väčšie takaj, kýž nad nami tam hoka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiju se. Ale to sú tu neto tie hromadža, ko voko Vulkej Dubravy, abo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebomo rozpušťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí pšivoda v otuči. Před nama máme bývý podlesk. Kajže jen tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež ižo prvne vopena. Máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe to osvie sú, nemusí ja to štýl ajke. Máme tu voľšie máme, kojne viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čas če vyrune ľadov?
1: Ja som si jenoš tu jen jelinoce kus bížu odľadov a nikto vidím, to je čís, to nem se reka ajbe. Tu sú oni tu zžila z vosa džili, zžila je to tie šížo, vodcamo tie šížo narostvo. O je to ráne štom pomorošče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujte, šitko jedujte, jenoš tu tie pôdy nesu jedujte. Mjasovo tých pôdov, tie červone javotky, tie nesu jedujte, ale hevako šitko jedujte, samo tie semeško.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svotko.
1: Sma Heduška in nám Nikotrosavské spievy predstajú, kýž vopspievaja lietace prekasance, kýž vospienietko za sobienie vonka švoča. Mieský brúko lieč.

Ja som čipna, što je dženca ve pravočicach los mučehodla. No a i vosebite džen, so tam dženca vosveči, vosebite kvasne džen, menujce zvote kvas. Bola starši, tak rika ve gratulaci Felicitas a Petra Bulanka. Zu dale gratulować, a čitam z narodninského, lebe prajne betutem páče, z kvasného lista, pšejme himaj nadal krutu strovotu a ište veľa zromadných let. Chceme so z cveje vútrove, zaušu, navožovanú prúcu a ľubosť podžakovať. Na ište mnoho zromadných vokomíku. Veselíme so na riane svedžin. Ľubie strovia, vaju, dječi Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze svojbami. A gratuluja z wutrobe dženznišemu zvotemu kvasi bulankec manželski maj. No hoj, a što so išče k tomu suša? A hodži vosebita kvasna stučka. Prošu jara, stajn taj rad ľubje, sujn taj blido nabok a tyž stolce vo sreč kuchni spřihotované mame lohky jen dvaj typ, kotrež. So hodži do dženznišeho dňa. Michał Cyš spiva kvasny džen. Dobre ranje, do prawe.

Po francúzskych stučkách, bunže po serbsku dále, no samo so vienamieme taniach po serbských vieskách. No totla je vulký ring. Dženca piatk započneme najpred raz v Horkách, to na večo šestčich. Tam potom tiež miskaria so započne, abo tiež so přizamkne dičace program, při vohňové voborie a potom je zabavne večo ze skupinu Brankačky a Přečeljo. A jucíša sobota. Potom naraz jedeme do Nemcov, jedeme do Rožanta, jedeme do Kroščic. No aj a šuže so tiež rijuje, tak tiež napríklad ve Votrovie. Prosím, poľadajte do jednotlivých sú tiež dla času, to všetko nikto naličiť nemôžu. A tiež šuže sú predstajenia dečacerie plánované. A nedelu máte potom dále vulky v úbie, my je metaniu. Napríklad ve Nové Viesce, napríklad v Voklicach, v Nuknici, Šunokoniecach, Dobrošicach, tiež v Zejicach, abo, kak by bolo, když si do Nebečic dojedete po takým. Šudže so rijuje, šudže so derie spíma a šudže bude dosť dobré nalady. A nareje ve Koniecach, tam na Domizniskim dvorie, vám dženca tiež hižo zapiska. DJ Frank Vesela ze serbskými spívami nádžiomne tiež, ja by so přes tuto stučku veselila, když spívam Frank Vesela.

0: Kultúrne słowo.
1: Magenta Tomasz Menzel ze Skulowa.
2: Wczera nie bie jenoś Kristowe do niebezpiecze, ale tiež dzień svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate ma tiež za Serbo vieste vúznam, dokiaľ je mieščanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušť svätého, kotraž vísa miestem relikviárie na južnej stenie kulovskeje cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusť runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich predovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O teje dovere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel ze Skulova, venadavku a zamovitosť či tam nešie, vosadem.

Jedyż zwite za to tu chodzi, no, mies 8 a 9, słyszycie jeszcze tu czystuczki. Denisa Winsla, czas miniaszo, albo Adino, suwam so po tuczelach. Abo ja na redu, tu skutkuju. Na runie sem te šižo vo Zárie Engelse Cvričova, ktorá švustupí a zastupuje Júce Nímsku na Eurovision Song Contest. A z čeho vidíte, že zotajka stúčka nesmie byť dlhšia hač tři menšiny. A to ja tiež vidím. Dve menšinie, 7,5 sekundu celé dokladne. A runie je tiež vyšva listina, na ktorú miestne Zára vústupí, je nedom hižo ako druhá Júce náredže. Zas bez mir Danska, a potom in Niemska. A takle to klinčí.

0: Vymičenie po biedlik nadživič. Ja, v tutom tydženju sme hižo o tom rozpravili, zo zabere miesto Kočebus načelne miestno ve hospodárskym rankingu, a to po cvoj nemsky, a tu hiš nekotra aktuálne fakty, kýž to počmonu Blanka Bošujara.
1: Aj s miliardovým spichovaniom má so Vúžica na vážne šledžarské stejnišča vutvarieč viacač 1,8 miliardo euro bude zviazku ministerstva za sledženie do Vúžice tykač 101,2 miliarde hačto leta 2018 za novú medicínsku univerzitu Vúžica ve Kočebusu. Přichodným zemským semestre má tu prvný studijný smier medicíny startovač a zbytk penes, že do tak menovaného sledženského parka na severozapadže Kočebusa. Tam maja so technisce usmerene předozača, start-up a sledženský institut zasedlič. A na tute vášne máte so sledženje a inovatívne projekte spichovač a nové perspektíve za ľudí v našim regióne vutvorič.
0: A tole rekne zjasku a ministerka za sledženje Doroty Bär, CDU v Kočebusu, ľadajú na struktúrnu zmenu zhromadne s braniborským ministerským prezidentom Dietmarom Vojtku a ministerku za vedomosť Maniu Šüle je vona Braniborskú technickú univerzitu Kočebus z Vekomoru vopetáva.

0: Včera by še za mnohých pučovanský džen tiež dojšto muži. Včera na Dňu Božoho spieča sem tiež ze Skorétu vidžala. No a Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala v úriesk z väčšej reportáže pučovaní kovokovo vľkej Dubravy. Netko svišiče nastok runie tutej témie je jej dal vúčer biológie Simon Šota, ktorýši ju převodžal na spočatku rozkladže von, če odla chceš runie tutu čaru pučovanskú.
1: Hej, vilka dobra, ja juno je moje dživo mestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vilka dobrava. A přestatnú kovopuč vilka dobrava jara dere znaju. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky vilka dobrava a juno dokušetný vúľad tý na vokolnú krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na ktorýšte vidí tún vopon vilka dobrava a tam vidí juno tún litoličbu, Cina često cia štoceči, to je sa ta vieska prvý raz naspomniva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vieske, to reka ten prvý džil, ko puča viedže von z Vujke Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
2: No da, započneme ísť. Bude sa tak nech ústieť na tačky. Koto tačky to sú, kýž už nieké takú cefifola?
1: To by nieké kus, čorný kus je menované. A on celé roka naštume sedí a svoj spiu zanese. To je typický tačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie taká, kýž nad nami tam roka nimo liečeš taj.
1: To bych uží úse. Ale to sa tu nieto tie hromadža, ako Vujke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hátam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí pivoda v otuči. Před nám aj máme bývý podlesk. Kajže jen tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena. Máme tu dúbe viezo, šiška tie dúbe, to osvie sú, nemusíte, ja to štýl ajke. Máme tu voľšie máme, kojine viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že čím, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: To z čoveru neladal.
1: Ja som si jenož tu jen jelenu, co kus bíže odladal a nikto vidím, to je čís, to nemusíte reka ajbe. Tu sú oni tu z džela, z vosa džely, z džely je to tie šížo, od samo tie šížo a narostvo. Je to ráne štom pomorošče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedete, všetko jedete, jenož tu tie pôdy nesú jedete. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedete, ale hevako všetko jedete, samo tie semeško, ten vyku skýžot.
2: Když som ja slyšala a ponča do Vujky Dubrave, to som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, to je to ako industriové miestno. Znamenča nedošie industriové miestno znáte. Nie, s tak ráným lesom ja líčiva, nie som správne prajené.
0: To by vôzka z čarovšej reportáže počúvanie kovokovo Vujky Dubrave kompletne vúsevanie namakáče tiež na našej internetovej strone v našej app MDR Serbia a ako podcast v ARD Sounds. Cí menšiný ešte potom je cí vedelky na dževeč.

Kjo co vas žince pra nas vycakujo. Kulturne pokazki sme za vas zesta jili, pogledňome do televíznego magazína Vúžica, do majského udaša. Náš miňovednik vám rozkvadujo sárske mier, ktoréž manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu na jo a žiši. S vami, co ma zase zachopíš.